0: και του μανί. Καλού φωνή, καλού ζήτε με στην κλαστρά που τσιπάει η μουσική. Τζέφα παρα παρα παρα παρα παρα μιλώ. Κατάρε τζέφτε βάλω που εγώ δεν περνώ. Εσύ καιρό, πολύ που οικομένη πάει του κάτου. Κάνει φρουφρού, γίνει αγκάθι του κάχτου.
1: Danes je 12. september in Združeni narodi na ta dan obeležujejo Mednarodni dan sodelovanja Jug-Jug. Gre za sodelovanje, izmenjavo znanja in rešitev med državami globalnega juga. Kar je pravzaprav zelo lepa ideja, ti znaš nekaj, jaz znam nekaj drugega, dajva skupaj. Človeštvo je potrebovalo nekaj tisoč let, da je to uradno poimenovalo. Otroci temu rečejo, a mi posodiš barvice. Odrasli pa potrebujemo mednarodno konferenco, strateški okvir, tri delovne skupine za ključno deklaracijo in 48 strani prilog. Ampak princip je isti. In tudi glasba, ki jo poslušamo na radiu Agora, počne nekaj podobnega. Potuje čez meje brez potnega lista, carine in vprašanja, namen vašega obiska, namen obiska. Bas, harmonika, kitara in mogoče malo plesa. Odobreno.
2: Do you know Donna? Donna? Okay, sing the chorus to Donna with me, okay?